kan ngai thak ta kha o min shil ro zarin nge ya ti la sai lo thangi sai lo sakani a kha la ve khatona larin moi kol ni na sakilo ngai thak chun jomang u.

0: ka o boya pukhuma venglai mi khen kin ngei lo puya hei lom thu sei nan ro twai men ron pe cheva
1: khaya hawati ho mai mai ve nu poisa pe ki tum lo mi ya ala na khir don te reng ne
2: ka tuma ala du lo lom ati lui the lo engtin moi puya
1: ile ma thil har sa poni lo ma ni a mi zulak na hun kan zuk chak tum khan thing toi kha lo puwa ka put chok ka tia chu te mai chu ni don chu min pui alo ti chu
3: sing hi kan no patul tula kan lom na ya ho tul tula nia pui turin mu phat chuanin te lo om lawa pui zel mai tur mami lo thau ve che ni mo lo thu ve te
4: chung ko committee ne anga ya mi mama nu pui nei nge na mi
1: nge mai mai lo ram nu khoi thil gan soi lo nga thave te
3: kan soi lai ka soi le tai la inu nau po mi chon felan ti chewa kan bula ngei pon fak ve fo chewa fak dol le fak tla ka om zel hi tum tur ayo pa za te tlongai na lan tir konga ma soi tu ni te hi tum thak tur mi tan kan ti emo kan ti lai hianin ke ma ni zo khian kan lo hlok puya rin lo lama hian mal som na hi lo om zel ania ram le nam zia kan som nung zel ti hret tur chuba ka christian nun dan zemoy ni shim shima kan ti mak mo ni tak me wania
2: ni he tu bin zinga po maman putar lo puya vagim ju twai kan dong nu me nya ala to te ring nen
4: oi mama he chu ka u ni na chu ka chuang ve nya ka chan te pon i u ang hi pasara ka du an ti
3: mami mai mai chen hi o mi nan she reu reu nge

0: ole kan han than tir zelanga a hetila hianin ani hianin thomno moi deu deu me lo zuar chu me ya he phekhok te polo nei boka anei chikim kho me bung bel te nen lam lo ne ya a masa in khongai ni ming le iveng kamin han shil phot me la
1: jenny mission ven
0: tin lai enge in shalte no amem
1: har kho me in shal he to lai chu
0: ani le ithil nei housing a hian englam hinge kal deu ber
1: nu ho tham ho e kal ber nu ho ya koi san lo nga ya o nu ho e kal ber
0: ani ang nu ho hin moi thei riau nu la hian kan tuk lo re re ti chuan in a he tun chu ma hian du zual pathian fangna la than hun ania moi ti ber khan thang vela
1: zo re ma la lal pa cha ti kha kan thang age
0: enge zo re ma hi ilo du ve shim shim nge ni a ala thuwa te khan in du chante moi ti chante kha omem
1: ओ जोरे महि अजाई थियाम कतिया बका लाउ हि कदो छिम छिमा चुमि जिङा छनदल पा छाहि कदो जुवाला जुचु कथंग दुवा छछु ललपा हि कताना छ एमा जुवागिन हेमिला हि कछंगा कथंग दुनि
0: ले थानसन पो छले मे तिचवानिन ngai thatura du te inei chuanin hansoi le ngal meila
1: ngai thaturin lani nulalani salem veng le oite mission veng thlang te tang khanin kan ron than saka chuan hun sang sanga kan chung te om te tan po khanin kan ron than sak po kani
0: ani cha nang po in ngun teu ni lo ngai tha angai than sak tak te zong zong pon an lo ngai tha tura ngai bokila kan lom lo tu ke o
1: ale ke pole
0: ale tena chuan zore ma khyang te in lalpa cha de la sak lo ngai thang o

0: pui fashion corner a kan om me ka hetila hianin kapi hi lakan han than tir vele don ani a khonga in kapi iming le event khamin han sil ve photla
1: kaming chu bilal than pari nia tuna hian tlang no am gosen venga kan om me ka ni
0: o helai mona hianin enge lauti a
1: hei kanau dor be chan hianin a second hand ti vel te ka hong ve mo chung vel te chu ka zuar ve mai mai a
0: tun tu mai han du zual pathian fakna la than hunanya moi ti ber ka han thang vela
1: moi ka ti chu mo pensi bilal thang lian ni hlasak achiang le zual screen har sap na hona ti la hi tha ka ti khop mai
0: ila than lo ngai tha tura du te ne chuanin han sei le ngal mela
1: ar lunga abi takin ka thian nu van lel so mi som te te chung kwa lo ngai thaka tan hian ka thang do a chuan ka nau te bi zoram thangi te ka u nau te ho bi ka thwa ma bi lel ring le ana ti te le ka chung te zong zong le ka thian tha te zong zong lo ngai thaka tan khan ka ron thlang ani
0: kan lom lu tu ke
1: o le ke po ka lo me
0: ole tuna chuan pen si bilal thang lianin achiang le zual thin ti hla sak ilo ngai thlang u